0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti se do Arnasni grad rod vodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
0: Agol suva šolotna moc anadzu fitanš